0: sani maami ayare ni waste or arthritis problem awade fa ye so boa no owie no osa kofa ne father every sunday side ede ne bra me no wa ye man ni wo sika ye ka sika ye wo ebidi da bi ye chi na no wo sika pa or ye penny obi gear christia
1: okay
0: awade na me ye so man ne father na ni ehuna de no eti ni huna de ezan so ade ne mother kotodwam yare na ode baaye ye hwe no maane koy kwose ade me fada ani o ehuna de na woni ha owo sunyan okofa ne brey o pisia papa ne se ah na ndi adwuma se wo ye die nam se me yesante ne nos ah na na mu mie bi wo kuma se na ya anade ye ba ha na ni mie nu ana na ni ni huna de glaucoma ada ne so so many years ne menya sika o na so na ni huna de awurade fa yɛ so ma ne hunadeɛ meka sɛ ani wo ha wo deɛ fit mede mensɛ se mebo sɛ obi bia ni wo a wode w'ani bɛba sɛ w'ani ɛtɛ ne si so mennim ɛhaw a ɛwo w'ani a wode bɛba fit homopathic clinic a wobɛsa akɔ saa mekamfo fit ma wo sɛ sɛ ani no ɛhunadeɛ adeɛ bɛ a wonhu ne yie ɛbɔ si w'ani so w'ani so hyehyew asa anwe agu w'ani so a mesra wo sɛ ɛmfa nkɔ baabi bebree mennim nkurɔfoɔ bebree wɔ hene bi ɔbaeɛ hɔ wɔ se 8 years na ani hunadeɛ memaa ne nnuro na ɔsika kyerɛ ne driver no sɛ ɔmfa no mmerɛ me ɔ sɛ ɛba me office na mese daadai wɔde me nsa keka nnuro no ɔ sɛ ah na m'ani na mede baadurɛ a mode ma mo ama mede mde gu m'ani so na mse nananya abotrɛ yɛde wo sɛ afidie no afidie no na aditɛte haw aba w'ani ne so ɛna akyerɛ drugs a yɛmfa ma wo wɔ se sɛ meyiso no ankɔ a
1: ne m wɔbɛka
0: mɛyi mentum agu wɔ me ne m wɔbɛka na mse ei tim deɛ meka ntim sɛ ei na mapɛ w'ani afura nso so na w'asɛm kaa de nsa no ɛna driver no de ne kɔe mami wobɛgye adi sɛ 13 days 2 weeks na amma 2 weeks na mde maa no amma 13 days papa no bɛyi ne ntum agu hɔ mumu ho wɔ opd hɔ na mse ɛyɛ ade papa wobɛyɛ aduro wɔ ha anaa driver no sɛ mami kaa bi ɛbɛsan ho bia no nana abɔ number anneɛma awurade nam yɛ so ayɛ no yɛnyina baabi ɛnka mfa nhɔhoa yɛ ho ɛyɛ awurade na ɛyɛ mesrɛ wo sɛ sɛ wo nana bi wo papa bi wo ba bi n'ani huno adeɛ abɔfra no ani asesa ayɛ brown a fa ne bla fait homopathic clinic fo aseɛ yɛ kuma se ahenema kɔkɔbɛn yɛberɛ ne kɔ nti numbers no mede bɛto dwa wo so a wohwɛyɛ ɛwɔ tv so no numbers no ɛna gu so no mɛsɛ wɔ sɛ fa mu baako ne toanammɔ ɛberɛ a yareɛ bi a ne wo de asie no free screening no ɔkɔ so bla bɛyɛ bi ne ho deɛ kɔ so yɛna yɛ nipadua no ɛnhia yɛ but yɛ kaa no deɛ ahia yɛ me kaa no mu twetwe kakra bi ɔ sɛ ɔ mede kɔ mentɛngye ɔyɛ nti na bɛɛ sɛ ɛyɛ saa no bɛne ne padua no atwa mu bɛɛ 2 years wɔndi tɔte faa da sade fi no agye de padua no mu abɔ so no ɛda so wɔ hɔ ɔnim deɛ ɛkɔ mɛserɛ sɛ yɛ number ne nie ɛyɛ
1: 02244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0 09 09 40 40 0540 71 71 09 0940
0: Mopatekani, yewo kumase ahema kokobin. Akran so yewo sowtuom antie ku junction asa abuya junction. Takrade yewo anaje police station wa kofori dia yewo police junction landing manager road. Wo bogo so mpatamu dia mesra wo se yewo bogo so order Seda clinic a station where I want to have a freight to be particular.